Lodwa tajba aziz semija, jiena Miriam Friġiri, un nirringrazzjakom tal-li irġajtu il-tajtu miħaj għal-si oħra ta' mużika mill-artisti Maltin. Irrid nirringrazzja wkoll id-dawk li ħadu l-ħin biex jiktbu jew iċċemplu ħalli jgħidulna kemm qed jiggawdu il-programmi tagħna. Nistedinkom tgħidulna jekk għandkom xi diski speċjali li tixtiequ tisimgħu u nipprova ninkludihom fi xi programm fil-futur. Illum se nkun qed indoq diski l-aktar minn żewġ kantanti Maltin.